Eyi wọn akpe lo mi da akpe na mi lo kentrɔ gbɔba fifi ya nyɔnu ya gblɔ yɔ lo ame lo yɔ abe suga daɖi suga daɖi ooo le magbe ŋkɔ wa ya lo magba xɔ ya ewa eme eɖo va ɖo to va no be ha ya lebe lebe suga ke eɖe na tso koto ne nyɔnuvi wa o. O ɖu ga ne kekekekekekeke va nu egblɔ lo nye egblɔ va nu.

au no ngwa no akota gbaru mi gba gbon bebe bi o o ise pe vo alo sukuru ngwa vo halolo eh sukuru ngwa vo lo we tri ya dola ku ke ngwa ko la ko e mo ke ke ke mi ame vakansa won ti ya de mi wo lo seji eh lo foro mi be e ya en ya so won so ke ame lo won ti ya de pe pe pe pe ko sida ne ba no boko na mi lo.

0: dari.
1: Wani iwa to ede ayi gbe ni masa.
0: Eh
1: eh. Ogun mewo ogun ogun. Iwa to ede ogun ni wa masa ni wo. Na pe neji. Na pe neji. Bohemi. Bohemi.